0: Dawate.
1: Ose.
0: Jawa Dawate. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose. Ose.